Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause I feel so empty without me.